सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदघुं सर्वम् यद्भूतं यच्छ भव्यम् उदामृधत्वश्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोज्यायागुंश्च पूरुषः।

दूर्द्भवुतैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्माद् विराट जायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चाद् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमधन्वद वसन्तो वस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयिद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिःसप्तसमिध कृताः देवा यद्यज्ञम् दन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्पृथम् पृषदाज्यम् पशुघुंस्ताघुंश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दाघुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मा

ध्याताध्यावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का भूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यागुम् भूमिद्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाकुमकल्पयन् वेदाहमेधम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्ताद् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्त अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः त्रिधर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाखम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या